bude príjemnosť igrať toto Afrika na Tigrút, vade tajden poučme, bájem, grand funk, za chvíle rozhodané, rebus, jebus, rokadu.